נוקנותיו מהשכל מדבר מנתי פה תתנה כשפי אינה משפטו תכה שטל פובה איתם נקושני תבנו ושלב שונבה איתם הלאי אינם ותתו לנתו